Ku tae na miru pa babaji ku si salak na temi si kama patang katang ke amalating ku bukulem abendron ku oh atan na Allah taala oh tubuh kuandrin nimi anem pan olo olo kam.